Rectel fac vaciva los tonto. Dicesh figos otiano, isho fiuno, isho sent lilacna.